0: that was Zygmunt Carroll for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again tomorrow at the same time.
1: To był Zygmunt Carroll w Insight for a Living. Więcej informacji na stronie internetowej insightworld.org. Zapraszamy jutro o tej samej porze.
2: Christian Community Radio, Branch FM, Radio for Life.
0: You're listening to Branch FM. It's time now for our Romanian broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Ben Mogos.
3: Acum este timpul pentru emisiunea Insight for Living cu Chuck Swindoll, adusă de către pastorul Ben Mogos.
4: Bine v-am regăsit la debutul unei noi ediții a programului Viziune pentru Viață. Se întâmplă adesea, poate și dumneavoastră, ca după o mare victorie să experimentăm descurajare sau epuizare pe măsură. Poate că ne-am așteptat să sărbătorim sau să ne simțim în culmea fericirii, dar de fapt nu se întâmplă întotdeauna așa. În episodul trecut din seria David, Pasiune și Destin, am studiat victoria antologică a lui David asupra lui Goliat. Dar acela nu a fost ultimul act. Chuck Swindoll, prin intermediul lui Benjamin Mogos, ne poartă astăzi mai departe în studiul din prima carte a lui Samuel și ne va vorbi despre ce se întâmplă după ce ucizi un uriaș.
5: Imediat după cel mai glorios moment al tinereții sale, David a cunoscut culmea succesului. Citim despre asta în capitolul 17 din 1 Samuel. Dar, ca și noi, nici el nu știa ce aveau să-i aducă zilele care urmau. Vor mai fi oare succese sau slavă și mai mare? Sau se va prăbuși de pe acest piedestal înalt? Habar n-avea. Oricum, stând la răscrucea acestui mare triumf, David a trebuit să se încreadă în Domnul. Și asta trebuie să facem și noi atunci când experimentăm realizări deosebite. Vă rog să deschideți Sfintele Scripturi împreună cu mine la 1 Samuel, capitolul 17. Vom citi ultimile versete. Aș vrea să încep să citesc de la versetul 55 și apoi vom continua până la capitolul 18, versetul 9. Deci, 1 Samuel 17, începând cu versetul 55. Când l-a văzut Saul pe David mergând împotriva filistianului, a zis lui Abner, căpetenia oștirii, al cui fiu este tânărul acesta, Abner? Abner a răspuns, pe sufletul tău, împărate, că nu știu. Întreabă, dar, al cui fiu este tânărul acesta, a zis împăratul. Și când s-a întors David după ce omorâse pe filistian, Abner l-a luat și l-a adus înaintea lui Saul. David avea în mână capul filistianului. Saul i-a zis, al cui fiu ești, tinere? Și David a răspuns, sunt fiul robului tău Isai, betleemitul. David sfârșise de vorbit cu Saul. Și de atunci sufletul lui Ionatan s-a alipit de sufletul lui David și Ionatan l-a iubit ca pe sufletul din el. În aceeași zi, Saul a oprit pe David și nu l-a lăsat să se întoarcă în casa tatălui său. Ionatan a făcut legământ cu David pentru că îl iubea ca pe sufletul lui. A scos mantaua pe care o purta ca să o dea lui David și i-a dat hainele sale, chiar sabia, arcul și cingătoarea lui. David se ducea și izbutea oriunde îl trimitea Saul. A fost pus de Saul în fruntea oamenilor de război și era plăcut întregului popor, chiar și slujitorilor lui Saul. Pe când veneau ei la întoarcerea lui David de la omorârea filisteanului, femeile au ieșit din toate cetățile lui Israel înaintea împăratului Saul, cântând și jucând în sunetul timpanelor și lăutelor și scoțând strigăte de bucurie. Femeile care cântau își răspundeau unele altora și ziceau, Saul a bătut miile lui, iar David zecile lui de mii. Saul s-a mâniat foarte tare și nu i-a plăcut vorba aceasta. El a zis, lui David îi dau 10.000 și mie îmi dau mii. Nu-i mai lipsește decât împărăția. Și din ziua aceea, Saul a privit cu ochii răi pe David. Am încheiat citatul din cuvântul lui Dumnezeu. Aș dori să încep acest mesaj prin a pune următoarea întrebare mai neobișnuită. Aș vrea să vă gândiți la răspunsul ei, chiar dacă vă pufnește râsul, are un scop serios. Când i-ați mulțumit ultima dată Domnului pentru faptul că nu vă arată viitorul? E adevărat cântecul care spune că El, Dumnezeu, nu se schimbă niciodată. Noi însă ne schimbăm. Și mi-am notat câteva din lucrurile care se schimbă odată cu trecerea anilor. Haideți să privim la ultimii 5 ani, de exemplu, și să ne gândim la felul în care s-au schimbat viețile noastre în ultimii 5 ani. În primul rând, se schimbă locul unde trăim. În medie, în America, oamenii se mută cam odată la 3 ani. Am prieteni care locuiesc aproape de noi și care s-au mutat de mai mult de 30 de ori în căsnicia lor și probabil că se vor mai muta încă. Deci, locul în care trăim se poate schimba. Ce ziceți de oameni? Oamenii pe care odată îi consideram prieteni apropiați nu ne mai sunt prieteni. Și alții pe care acum 5 ani nici nu-i cunoșteam sunt printre prietenii noștri cei mai apropiați, poate. Deci și prietenii se schimbă. Oameni pe care iubeam odată ne-au devenit poate dușmani, ne-au înțeles greșit și astăzi trăim cu acea amintire neplăcută. Da, oamenii se schimbă. Și locul de muncă se schimbă, nu-i așa? Foarte puțini dintre voi lucrează în același loc în care lucrau acum 5 ani. Ba chiar unii care acum 5 ani lucrau, acum poate s-au pensionat. Unii ați fost poate promovați, alții v-ați deschis propriile afaceri sau le-ați închis și ați început să lucrați pentru o companie. Deci și locul de muncă se schimbă. Vorbeam de curând cu o mamă și îmi spunea că fiica ei tocmai a absolvit facultatea și am întrebat-o ce anume a terminat. Era o facultate prestigioasă, cunoscută ca o facultate foarte grea. Dumnezeu m-a întrebat, știi ce face? Ce anume i-am răspuns eu? Lucrează ca păstor la oi în Wyoming. Vă vine să credeți? Absolvent de facultate și are grijă de oi. Poate că și tu lucrezi undeva unde acum 5 ani nu ți-ai fi imaginat că vei lucra. Sau familia ta. Așa e că și acolo se schimbă lucrurile. Cunosc părinți cu inima frântă pentru că nici măcar nu știu unde se află copiii lor. Alții suferă pentru că fiii sau fiicele lor nu umblă cu Domnul. Pentru alții, părinții sunt cei care s-au schimbat în ultimii 5 ani. Poate că v-ați pierdut părinții sau alți oameni dragi. Moartea și-a lăsat amprenta și în viețile noastre. Și starea de sănătate se schimbă, nu-i așa? Unii dintre voi trăiți acum cu dizabilități pe care nu le aveați înainte. Alții v-ați vindecat și sunteți mai sănătoși acum decât erați acum 5 ani. Și Domnul v-a purtat de grijă în procesul de însănătoșire. Ce ziceți însă de încercările care au venit peste noi? Vreți să facem o listă cu toate prin câte ați trecut în ultimii 5 ani? Ia spuneți, nu e așa că vă bucurați că Domnul nu v-a spus despre ele acum 5 ani? Nu vă bucurați că nu v-a spus cum se va derula viața? Altfel, v-ați fi îngrijorat cu ani înainte că necazul ar urma să se abată asupra voastră. Însă Dumnezeu v-a dat ocazia să luați fiecare zi pe rând. Așa ne administrează El viața, pentru că El nu se schimbă niciodată și știe cum anume va acționa pentru binele nostru. Tu și cu mine nu știm. Cumva noi ricoșăm de la un moment la altul încercând să descifrăm sensul vieții și nu ne dăm seama care este de multe ori. Unii dintre voi ați crezut că veți fi căsătoriți până acum. Alții vă doriți poate să nu fi fost căsătoriți. Așa-i viața, să știți. Se schimbă. Așa a făcut Domnul și pe vremea unui profet pe nume Habacuc, vă aduc aminte? Cred că dacă ne-ar fi spus nouă ce i-a spus lui Habacuc, nu l-am fi crezut. Profetul trăia în vremuri grele și i-a spus Domnului, Doamne, mie poți să-mi spui, ai încredere în mine. Când zilele sunt așa de grele, am nevoie să înțeleg încotro mă îndrept. Și Dumnezeu i-a răspuns, nu, Habacuc, dacă ți-aș spune, nu mai crede. Și totuși profetul a insistat, ba da, Doamne, spune-mi numai, vreau să știu planul tău ca să mă încred în tine. Și atunci Dumnezeu i-a spus, dar Habacuc nu l-a crezut pe Dumnezeu și i-a răspuns, Doamne, nu-mi vine să cred că vei face una ca asta în poporul nostru. Dragii mei, așa se întâmplă de multe ori și cu noi. Atunci când Dumnezeu trage pe ardeaua și vedem un pic în viitor, vrem să o tragem imediat la loc. Ciudat, nu? Oamenii cheltuiesc milioane de dolari în fiecare an ca să afle viitorul și se aleg numai cu temeri și îngrijorări crescute. Dumnezeu e bun că nu ne arată în detaliu ce ne rezervă ziua de mâine. Asta face ca Biblia să fie atât de relevantă. Ce bun a fost Domnul și cu David să-i dea pe rând câte o zi de trăit și de acționat. Mă întreb câți oameni cred că imediat după ce l-a ucis pe Goliat, David s-a urcat direct pe tron și a devenit cel mai tânăr rege din istoria Israelului. Lucrurile nu au stat așa. După uciderea uriașului, David a fost aruncat în perioada cea mai întunecată din viața sa. Și Dumnezeu a fost bun că nu i-a spus ce avea să urmeze. Omul care s-a dovedit a fi credincios pe câmpul de bătaie, omul care a ucis uriașul de care toți se temeau, acest om a experimentat trecerea brutală de la momentul de glorie la momentul de întuneric și suferință. Și știu că în situația asta sunteți și mulți dintre voi. Ați cunoscut poate în ultimii ani o înălțare ce a fost urmată de o depresie greu de egalat. Ei bine, în capitolul 17 din 1 Samuel vom privi la câteva lucruri foarte practice și le vom urmări și în capitolul 18. Nu cred că este potrivită împărțirea în capitole aici. Toate aceste evenimente se leagă unele de altele pentru a ne descrie o imagine panoramică a cursului vieții lui David. David tocmai a realizat un lucru deosebit, incredibil chiar. Tânăr, abia dacă avea 20 de ani, nu era foarte înalt, nu îmbrăcase niciodată uniforma armatei israeliene, nu se pregătise niciodată de luptă, nu cunoscuse ce înseamnă să ridici sabia sub conducerea lui Saul și totuși a înaintat pe acel câmp de luptă și s-a împotrivit unui uriaș de 3 metri pe care l-a doborât cu o singură lovitură de praștie. Și știți ce a urmat? Popularitate instantanee. Puțin sunt oamenii care știu cum să se raporteze la așa ceva. Puțin știu să facă ce a făcut David, care s-a trezit deodată în atenția publicului. Însă înainte de a discuta despre asta, aș vrea să vă arăt ceva în versetele 55 la 58. E ca o privire în trecut. Poate că ați văzut filme unde se întâmplă ceva în prezent și apoi brusc imaginea pălește și apare un cadru cu ceva ce s-a întâmplat în trecut. Asta cred că are loc și în versetele 55 la 58. Și vă citesc versetul 55. Când l-a văzut Saul pe David mergând împotriva filisteanului, a zis lui Abner, căpetenia oștirii, al cui fiu este tânărul acesta, Abner? Abner a răspuns, pe sufletul tău, împărate, că nu știu. Asta, dragii mei, este o privire în trecut. David ucisese deja uriașul. Dar Dumnezeu ne lasă să aflăm ceea ce a avut loc în cortul lui Saul în timp ce David îl omora pe Goliat. Acea conversație e foarte importantă. Îl leagă pe David de Saul. Saul întreabă, al cui fiu e? Și îi se spune, nu știu. Și apoi versetele 56 și 57 ne spun, întreabă dar al cui fiu este tânărul acesta, a zis împăratul. Și când s-a întors David după ce omorâse pe filistean, Abner l-a luat și l-a adus înaintea lui Saul. David avea în mână capul filisteanului. Ce tare trebuie să fi fost! Mergea în drum spre Ierusalim și s-a oprit la cortul regelui să schimbe câteva cuvinte cu el, numai că avea în mână capul de uriaș. Și a vorbit cu Saul. Versetul 58 ne spune că Saul i-a zis, al cui fiu ești tinere? Și David a răspuns, sunt fiul robului tău Isai, Betleemitul. Dragii mei, criticii Bibliei sar în sus de fiecare dată când ajung la pasajul acesta. Vedeți? Spun ei. Nu poți pune bază pe textul ăsta. E un exemplu perfect al felului în care Biblia greșește. De ce ar spune ei asta? Păi, cu un capitol în urmă, David era muzicianul personal al lui Saul. Îi cânta atunci când era deprimat. A stat înaintea lui și s-a îmbrăcat în armura lui Saul, pregătindu-se să se lupte cu uriașul. Am văzut asta în studiile dinainte și totuși acum Saul nu știe cine e. Cum se împacă una cu alta? Sincer să fiu, pe mine mă deranjează genul ăsta de critici, pentru că Saul nu întreabă cine e omul ăsta. Vedeți, criticii formează un om de paie, îi dau foc și apoi spun, vezi? Biblia nu e demnă de încredere. Dar fiți atenți, vă rog, la întrebarea pe care a pus-o Saul. El nu dorește să știe cine e David. El pune aceeași întrebare de 3 ori. Întrebarea lui era, al cui fiu este tânărul ăsta? Versetul 55, versetul 56, versetul 58. Al cui fiu ești tinere? Nu întreabă cine e David. Știa cine e. Vroia să știe cine era tatăl său. Și întrebarea care se naște este, de ce vroia să știe cine era tatăl lui David? Trebuie să învățăm să citim Biblia și să vedem ce spune ea, nu ce credem noi că spune. Deci, de ce vroia să știe cine este tatăl lui David? E o întrebare bună. Priviți la versetul 2 din capitolul 18 și o să vedeți o parte din motivul pentru care tot întreabă despre tatăl lui David. Vă citesc versetul. În acea zi, Saul a oprit pe David și nu l-a lăsat să se întoarcă în casa tatălui său. Practic, Saul voia să știe pentru că voia ca David să rămână cu el permanent ca garda sa de corp. Cine omoară un astfel de filistean uriaș merită să fie bodyguardul meu. Așa că voia ca David să fie permanent prezent la curte. Și pentru asta avea nevoie de permisiunea tatălui său. Mai mult, priviți la versetul 25 din capitolul 17 și veți vedea un alt motiv pentru care Saul întreabă despre tatăl lui David. Vă citesc versetul. Fiecare zicea, ați văzut pe omul acesta înaintând? A înaintat ca să arunce o cară asupra lui Israel. Dacă îl va omorî cineva, împăratul îl va umple de bogății, îi va da de nevastă pe fiica sa și va scuti de dări casa tatălui său în Israel. Așa că Saul voia să-și împlinească promisiunea. Voia să știe cine este tatăl lui David ca să poată să-i dea bani și să-și mărite fata. Și în al treilea rând voia să știe cine este tatăl lui David pentru că voia să-l scutească de impozite. Deci să fiți atenți la cei care atacă Biblia și care vorbesc despre toate greșelile și contradicțiile din ea. Dacă veți privi cu atenție, veți vedea că de cele mai multe ori e nevoie numai de o interpretare simplă, de bun simț și toate capătă sens. De multe ori, criticii se agită prea tare și complică niște lucruri care sunt destul de simple. Aici avem de-a face cu o întrebare simplă, care merită un răspuns simplu. Și practic, nimeni nu știa al cui fiu era David, deși el era menit să fie următorul rege. Revenim la adevărul pe care îl menționam mai devreme. Puțini sunt cei care știu să facă față unui succes brusc. Carlyle avea dreptate când spunea că, citez, încercările sunt grele, dar pentru fiecare persoană care știe să facă față prosperității, există 100 de alți oameni care știu să facă față încercărilor. Am încheiat citatul. Până la urmă, cel mai mare test este succesul. Și știu că unii dintre voi care ascultați acum aveți niște daruri deosebite. Sunteți poate pe punctul de a avea un mare succes. Poate că în muzică sau în afaceri, sau ca scriitor. Și dacă încă nu știți asta, Dumnezeu vă îndeamnă astăzi să învățați o lecție de la David despre un succes instantaneu. Îmi aduc aminte de sportivul Mark Spitz, care a câștigat 7 medalii olimpice și a spus apoi că nu și-a imaginat niciodată că presiunea din partea aplauzelor publicului poate fi atât de mare. Un succes peste noapte, un multimilionar numai de pe urma reclamelor. Și Elvis Presley n-a învățat niciodată cum să facă față succesului. Cel mai bine plătit artist din muzica americană n-a învățat niciodată cum să se raporteze la gloria pe care a avut-o. Însă David a știut să nu lase succesul să-l afecteze. Foarte rar întâlnește așa ceva. De fapt, pe măsură ce citesc acest pasaj, văd cum se dezvoltă 4 relații aici. O relație de supunere față de Saul, o relație de afecțiune față de Ionatan, o relație de exaltare din partea poporului și în cele din urmă una de opoziție din partea lui Saul, care a durat an după an. Vedeți voi, mâna lui Dumnezeu era asupra lui David. Avea de gând să-l facă rege al Israelului și pentru asta trebuia să-l frângă și să-l modeleze. Tozer avea dreptate când spunea că Dumnezeu probabil că nu va folosi o persoană în chip măreț până când n-o va răni profund. Și David a ajuns în cuptorul durerii. Revenim la istorisire și poate că ați observat că Saul a adus pe David în fața sa și în versetul 58 din 1 Samuel 17 David spune: sunt fiul robului tău Isai, betleemitul. Și apoi în versetul 2 din următorul capitol citim: în aceeași zi, Saul l-a oprit pe David și nu l-a lăsat să se întoarcă în casa tatălui său. Și apoi versetul 5 adaugă: David se ducea și izbutea oriunde îl trimitea Saul. E frumos, nu-i așa? David era campionul campionilor, era ucigașul de uriaș. Și totuși, se ducea unde îi spunea Saul să se ducă. David era supus. Poate că ești o persoană foarte capabilă, cu multe daruri și poți face mai multe decât ți se cere să faci în prezent la locul de muncă, dar ai grijă să nu o iei înainte după capul tău. Fă-ți treaba cu supunere. Dacă ești subordonat unui individ, fii loial acelui om. Sau, dacă nu poți face asta, pleacă de la el. Ajută-ți șeful să aibă succes sau, dacă nu poți să faci asta, pleacă și schimbă-ți serviciul. Menirea ta nu este să-ți bârfești șeful. Menirea ta este să fii un om plin de integritate și să mergi oriunde ești trimis. Așa a făcut David. A slujit ca un fel de intern incognito, un rege în devenire. Și știu că asta chiar se aplică în viețile unora dintre voi. Vă aduc aminte de versetul 5. Se ducea oriunde îl trimitea și avea izbândă. Și apoi citim în versetul 14. Izbutea în tot ce făcea. Și în continuare citim că Saul vedea că izbutea în tot ce făcea. Și așa ajungem la versetul 30, în care citim: domnitorii filistenilor ieșeau la luptă și ori de câte ori ieșeau, David avea mai multă izbândă decât toți slujitorii lui Saul și numele lui a ajuns foarte vestit. În original, Scriptura spune că David se comporta înțelept. De 4 ori ni se spune în acest capitol că David se comporta înțelept. Ce om! Niciun strop de mândrie și de nesupunere. Pur și simplu a făcut ceea ce Saul îi dădea de făcut și Domnul îi oferea izbândă. Pentru că s-a supus autorității, Dumnezeu a înălțat viața lui David deasupra celor din generația lui. Și asta a fost prima lui experiență. Mai este un aspect pe care vreau să-l menționez. În acea scenă, ascultând din umbră conversația dintre Saul și David, era acolo un om pe nume Ionatan. Am citit despre asta în versetul 1. Ionatan era fiul lui Saul. Se pare că până în acel moment David și Ionatan nu se cunoscuseră. Și dintr-o dată destinele lor se intersectează. Vă recitesc versetul 1. David sfârșise de vorbit cu Saul și de atunci sufletul lui Ionatan s-a alipit de sufletul lui David și Ionatan l-a iubit ca pe sufletul din el. Și în versetul 3 citim că Ionatan a făcut legământ cu David pentru că îl iubea ca pe sufletul lui. Știu că dacă ați studiat Biblia până acum, pasajul ăsta vă este probabil cunoscut, dar poate că mai este ceva aici ce n-ați observat până acum. Dumnezeu știa că David avea nevoie de un prieten apropiat, un prieten care să meargă cu el prin valea durerii care îi stătea în față. Și asta este adevărat și în viețile noastre, ale tuturor. Unii dintre noi au puțin prieteni apropiați. Prietenii adevărați nu sunt niciodată numeroși. Ai doar câțiva. Adeseori numai unul sau poate doi sau trei. Și legătura asta de prietenie strânsă este făcută în așa fel încât sufletul tău se lipește de cel al prietenului tău. Vedeți cum spune în versetul 1? Ionatan l-a iubit ca pe sufletul din el. Vei întâlni doar câțiva oameni în toată viața ta, care parcă-ți sunt suflete pereche și cu care nici măcar nu trebuie să te chinui să ai o relație. Pur și simplu decurge, fără efort. Și aș vrea acum să împărtășesc cu voi 4 caracteristici ale unui prieten apropiat, caracteristici pe care le găsesc în 1 Samuel 17 și în câteva alte capitole. Numărul 1. Un prieten apropiat este caracterizat de o disponibilitate de a sacrifica pentru tine. Nu trebuie să-l implori să-ți facă un serviciu. El e gata să se sacrifice de bunăvoie. Vă citesc versetul 4. A scos mantaua pe care o purta ca să o dea lui David și i-a dat și hainele sale, chiar sabia, arcul și cingătoarea lui. Cu alte cuvinte, a vrut să-i dea lui David ceva din ce avea el, ceva care era important pentru el. Așa fac prietenii adevărați. Nu sunt zgârciți. Și un alt verset este în capitolul 20, vă citesc versetul 4, Ionatan a zis lui David, pentru tine voi face tot ce vei vrea. Acestea sunt cuvintele unui prieten adevărat. N-ai cum să-l deranjezi. El își dorește să te ajute. Nu ține scorul să vadă dacă acum e rândul lui să te ajute sau e rândul tău să-l ajuți pe el. Pur și simplu se bucură de prezența ta. Un prieten apropiat te ajută cum ai tu nevoie. E o relație marcată de altruism.

ce povară grea poate fi uneori succesul. Și ce multe continuăm să avem de învățat din viața lui David. Ne bucurăm că ați ales să urmăriți împreună cu noi suișurile și coborâșurile din viața lui David. Mesajul "După ce ucizi un uriaș" continuă în episodul următor al emisiunii Viziune pentru Viață, mâine la aceeași oră și pe aceeași frecvență. Să ne reauzim sănătoși!

0: That was Ben Mogos for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again at the same time tomorrow.
1: Am ascultat pastorul Ben Mogos cu emisiunea Insight for Living. Pentru mai multe informații, accesați pagina noastră web insightworld.org și fiți alături de noi mâine la aceeași oră.